0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: При створенні автомобілів Bentley їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
1: Автопортрет.
0: На питання, хто з зірок володів Bentley, відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій Бондіани Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому Bentley S2 Saloon 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний Bentley T2 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим Bentley стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому Beatles Yellow Submarine. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про винахідника психоаналізу Зігмунда Фрейда. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, його повне ім'я – Зігмунд Шломо Фрейд. Батьки Фрейда познайомилися в Одесі. Майбутня мати Зігмунда, Амалія Натансон, була з Одеси і прожила в ній свої перші 16 років. Зігмунд Фрейд не хотів йти в медицину. Насправді, він з дитинства мріяв стати генералом або міністром. Але в ті далекі часи для євреїв було лише дві професії – медицина і юриспруденція. У підсумку він вступив до Віденського університету. В якості пацієнтів на прийомах у Зігмунда Фрейда свого часу побувало багато відомих людей. До їх числа можна віднести поетесу Хільду Дулітл, законодавицю моди Коко Шанель. Але найтитулованішою була принцеса грецька і данська Марія Бонапарт. Цікаво додати, що Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не відвідував ресторани, в яких грав оркестр. А ще Зігмунд Фрейд все життя боявся поєднання чисел 6 і 2. Після своєї смерті Зігмунд Шломо Фрейд залишив 6 дітей, 17 онуків, 40 фундаментальних праць і 4 тисячі листів. За його заповітом, частину цих листів повинно опублікувати тільки у 2102 році. Всі вони зберігаються під грифом «Цілком таємно» у бібліотеці Конгресу США. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про подушку.
2: Факт перший.
1: Стародавні греки тямили в якісному відпочинку. Саме вони винайшли звичні для нас подушки. Основою чохла служила тканина або вичинена шкіра, а наповненням були трави, пір'я або шерсть.
2: Факт другий.
1: А от у стародавньому Китаї валик під голову вважався індикатором добробуту.
2: Факт третій.
1: У середньовіччі подушки використовувалися не тільки для сну. Їх підставляли під ноги у погано опалюваних приміщеннях замків, щоб не захворіти, або клали під коліна під час тривалих молитв.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона. Ой, киянка, ти кіянка, ти кіяночка,

знайшлося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчений, не бізнесмен, а з 90-х.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них троє дітей. Ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в п'ятиповерховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
1: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
2: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
1: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
2: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
1: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше 7 злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич двома вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Meister Skill Move. Meister.

є зле кіно, тільки наш світ з тобою. Листи, в них немає.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми

В ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

житті кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона буденність в казку перед

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Горіли продовольчі склади та автомобілі. Поранень дістали 4 людей. Серед них 2 дівчинки, одну з яких госпіталізували. Іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
0: У Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами російського авіаудару. За останніми даними, загинули 20 людей. Серед них 3 дітей, ще 32 поранені. В Одесі після 2 російських атак пошкоджено адміністративну та житлову будівлі. У сусідніх будинках вибито понад 100 вікон. Обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом у російському Володимирі безпілотники атакували дата-центр компанії «Яндекс», спричинивши пожежу та зупинку його роботи. Це вже 3-й подібний удар за останні дні. Після атаки користувачі почали масово скаржитися на несправності музичного сервісу, таксі, платіжних застосунків та голосового помічника. А хмарна платформа повідомила про порушення електропостачання.
0: А тепер про міжнародну реакцію на нові заяви Дональда Трампа, який запропонував Україні змінити президента та висловився проти ударів по російських нафтопереробних заводах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Володимир Зеленський має підтримку українців, а визначати керівництво держави має виключно український народ. Водночас американський генерал у відставці Кіт Келлох підтримав українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, назвавши їх виправданою військовою стратегією.
1: У Конгресі Сполучених Штатів готують 2-партійний законопроєкт, який має заблокувати закупівлі російської нафти, попри нещодавні домовленості Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального. Прем'єр Естонії Крістен Міхал також виступив за посилення підтримки України, щоб обмежити можливості російської нафтової галузі фінансувати війну. А Володимир Зеленський обговорив із британським прем'єром Енді Бернемом нові санкції проти Росії, безпеку України та підготовку спільних дипломатичних кроків.
0: Попри складну ситуацію, українські рятувальники, медики, енергетики та зв'язківці продовжують працювати, допомагати людям і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

не треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Горіли продовольчі склади та автомобілі. Поранень дістали 4 людей. Серед них 2 дівчинки, одну з яких госпіталізували. Іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
0: У Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами російського авіаудару. За останніми даними, загинули 20 людей. Серед них 3 дітей, ще 32 поранені. В Одесі після 2 російських атак пошкоджено адміністративну та житлову будівлі. У сусідніх будинках вибито понад 100 вікон. Обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом у російському Володимирі безпілотники атакували дата-центр компанії «Яндекс», спричинивши пожежу та зупинку його роботи. Це вже 3-й подібний удар за останні дні. Після атаки користувачі почали масово скаржитися на несправності музичного сервісу, таксі, платіжних застосунків та голосового помічника. А хмарна платформа повідомила про порушення електропостачання.
0: А тепер про міжнародну реакцію на нові заяви Дональда Трампа, який запропонував Україні змінити президента та висловився проти ударів по російських нафтопереробних заводах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Володимир Зеленський має підтримку українців, а визначати керівництво держави має виключно український народ. Водночас американський генерал у відставці Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, назвавши їх виправданою військовою стратегією.
1: У Конгресі Сполучених Штатів готують 2-партійний законопроєкт, який має заблокувати закупівлі російської нафти, попри нещодавні домовленості Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального. Прем'єр Естонії Крістен Міхал також виступив за посилення підтримки України, щоб обмежити можливості російської нафтової галузі фінансувати війну. А Володимир Зеленський обговорив із британським прем'єром Енді Бернемом нові санкції проти Росії, безпеку України та підготовку спільних дипломатичних кроків.
0: Попри складну ситуацію, українські рятувальники, медики, енергетики та зв'язківці продовжують працювати, допомагати людям і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Маруся, Аша.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, вночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, вночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, вночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, вночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 жовтня знову принесла російські удари по українських містах. У Дніпрі поранені четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих лікуються амбулаторно. Пошкоджено багатоповерхівку. Горіли продуктові склади та автомобілі, а загалом в області за добу поранено шестеро людей. В Одесі після нічної атаки зруйновано 3 квартири житлового будинку і загорівся дах, але рятувальники швидко приборкали вогонь. Обійшлося без постраждалих.
0: Тим часом у Херсонській громаді під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Одна людина поранена, пошкоджені оселі та автомобілі. А на фронті, за даними Генерального штабу, російська армія за добу втратила 1930 військових, 2 танки та 39 артилерійських систем. Українські захисники також знищили понад 1500 ворожих безпілотників, а втрати російської автомобільної та спеціальної техніки перевищили 550 одиниць.
1: У Росії після атаки безпілотників повністю зупинився дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже третій об'єкт компанії, який зазнав удару за останні дні. Раніше були пошкоджені центри в Калузі та Рязанській області. Тепер повідомляють про масштабні перебої хмарних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту, зберігання даних та корпоративних систем.
0: А у Вашингтоні готують законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ініціатор, республіканець Брайан Фіцпатрік, хоче винести документ на голосування в обхід керівництва Палати представників. А колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко розкритикував послаблення санкцій проти російського палива.
1: Водночас колишній американський спецпредставник Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши їх виправданими військовими діями, які посилюють тиск на Кремль. Тим часом західні посадовці повідомляють, що Росія постачає ракети Ірану, який зберіг власне виробництво ракет і безпілотників та продовжує поповнювати військові запаси.
0: На Близькому Сході масштабна трагедія. Внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, ще 309 отримали поранення. Саудівська Аравія покладає відповідальність на єменських хуситів. Військова коаліція обіцяє відповісти, а роботу аеропорту довелося призупинити.
1: І на завершення, сьогодні Міжнародний день дівчат. А в Україні відзначають День художника та День професійних спілок. Це хороша нагода підтримати юні таланти, подякувати митцям за їхню роботу і помітити красу навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на «Молодість.Лайф».

0: спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 жовтня знову принесла російські удари по українських містах. У Дніпрі поранені четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих лікуються амбулаторно. Пошкоджено багатоповерхівку. Горіли продуктові склади та автомобілі, а загалом в області за добу поранено шестеро людей. В Одесі після нічної атаки зруйновано 3 квартири житлового будинку і загорівся дах. Але рятувальники швидко приборкали вогонь. Обійшлося без постраждалих.
0: Тим часом у Херсонській громаді під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Одна людина поранена, пошкоджені оселі та автомобілі. А на фронті, за даними Генерального штабу, російська армія за добу втратила 1930 військових, 2 танки та 39 артилерійських систем. Українські захисники також знищили понад 1500 ворожих безпілотників, а втрати російської автомобільної та спеціальної техніки перевищили 550 одиниць.
1: У Росії після атаки безпілотників повністю зупинився дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже третій об'єкт компанії, який зазнав удару за останні дні. Раніше були пошкоджені центри в Калузі та Рязанській області. Тепер повідомляють про масштабні перебої хмарних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту, зберігання даних та корпоративних систем.
0: А у Вашингтоні готують законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ініціатор, республіканець Брайан Фіцпатрік, хоче винести документ на голосування в обхід керівництва Палати представників. А колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко розкритикував послаблення санкцій проти російського палива.
1: Водночас колишній американський спецпредставник Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши їх виправданими військовими діями, які посилюють тиск на Кремль. Тим часом західні посадовці повідомляють, що Росія постачає ракети Ірану, який зберіг власне виробництво ракет і безпілотників та продовжує поповнювати військові запаси.
0: На Близькому Сході масштабна трагедія. Внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, ще 309 отримали поранення. Саудівська Аравія покладає відповідальність на єменських хуситів. Військова коаліція обіцяє відповісти, а роботу аеропорту довелося призупинити.
1: І на завершення, сьогодні Міжнародний день дівчат. А в Україні відзначають День художника та День професійних спілок. Це хороша нагода підтримати юні таланти, подякувати митцям за їхню роботу і помітити красу навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

любовь, де світить золото над кроном і дібром. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. Скрон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання. Наша

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У ніч на 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 безпілотниками, серед яких було 95 реактивних дронів. Українські захисники знешкодили 94 повітряні цілі. Однак зафіксовано 10 влучань на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.
2: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житловому будинку 10 жовтня. За останніми оприлюдненими даними, загинули 20 людей, серед них 3 дітей. Є також поранені. Рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду, а сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.
3: На Харківщині протягом доби від російських обстрілів постраждали 6 людей, серед них 14-річний хлопець. А в Оболонському районі Києва сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.
2: Тим часом Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що Путін нібито прагне домовленостей. Президент Сполучених Штатів також вимагає припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах, а мільярдер Ілон Маск підтримав його критику, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко.
3: Натомість колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко засудив рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизельного пального. На його думку, це дозволить Москві отримувати гроші для продовження війни, тоді як істотно знизити ціни на пальне навряд чи вдасться. Джонсон наголосив, що повернення російських енергоносіїв на світовий ринок має відбуватися після завершення війни зі збереженням незалежності України.
2: І ще одна тривожна міжнародна новина. Розвідки 5 європейських країн попереджають про можливі російські замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів для України. А в Саудівській Аравії після ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, понад 300 постраждали. Відповідальність за атаку саудівська коаліція покладає на єменських хуситів.
3: І насамкінець про роботу українських захисників. За добу сили безпілотних систем уразили 2370 ворожих цілей. Це другий найвищий добовий результат за весь час їхнього існування. Серед результатів роботи – знищені та пошкоджені ворожі дрони, артилерійські системи, склади й техніка. А партизани біля російського Воронежу вивели з ладу вантажний тепловоз, заявивши про порушення постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе: де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри без коштів.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 безпілотниками, серед яких було 95 реактивних дронів. Українські захисники знешкодили 94 повітряні цілі. Однак зафіксовано 10 влучань на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.
0: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житловому будинку 10 жовтня. За останніми оприлюдненими даними, загинули 20 людей, серед них троє дітей. Є також поранені. Рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду, а сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.
1: На Харківщині протягом доби від російських обстрілів постраждали 6 людей, серед них 14-річний хлопець. А в Оболонському районі Києва сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.
0: Тим часом Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що Путін нібито прагне домовленостей. Президент Сполучених Штатів також вимагає припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах, а мільярдер Ілон Маск підтримав його критику, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко.
1: Натомість колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко засудив рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизельного пального. На його думку, це дозволить Москві отримувати гроші для продовження війни, тоді як істотно знизити ціни на пальне навряд чи вдасться. Джонсон наголосив, що повернення російських енергоносіїв на світовий ринок має відбуватися після завершення війни зі збереженням незалежності України.
0: І ще одна тривожна міжнародна новина. Розвідки 5 європейських країн попереджають про можливі російські замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів для України. А в Саудівській Аравії після ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей. Понад 300 постраждали. Відповідальність за атаку саудівська коаліція покладає на єменських хуситів.
1: І насамкінець про роботу українських захисників. За добу сили безпілотних систем уразили 2370 ворожих цілей. Це другий найвищий добовий результат за весь час їхнього існування. Серед результатів роботи – знищені та пошкоджені ворожі дрони, артилерійські системи, склади і техніка. А партизани біля російського Воронежу вивели з ладу вантажний тепловоз, заявивши про порушення постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
5: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
6: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Ну що, починаємо?
1: Починаємо. Сьогодні десятка знову трохи змінилася. Є два нових входи, два прощання і знайомі пісні на нових місцях.
2: Просто спокійно слухаємо, що цього тижня обрали ви.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
4: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Хтось піднявся, хтось опустився, а хтось тільки знайомиться з нашим чартом.
2: Тож, тримаємо темп і не поспішаємо робити висновки.
1: Голосуйте за своїх фаворитів у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Починаємо! Український шлягер. І тільки шлягерні хіти.
4: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Голосування, як завжди, у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Почув пісню, яку хочеться підтримати? Голосуй!
1: Саме ваші голоси вирішують, хто наступного тижня підніметься вище, а хто поступиться місцем.
2: Тож заходьте в телеграм, обирайте своїх фаворитів і підтримуйте тих, кого справді любите.
1: Тут усе чесно. Музика, ваш настрій і один голос.
2: А ми тим часом починаємо рухатися десяткою.
1: Перша пісня вже готова.
4: Цей новий шлягер ми спів.
5: Саме тут може звучати ваш бренд.
4: Український шлягер, хіт-парад.
1: Крістонко цього тижня відкриває десятку. І «Не плачу» звучить уже зовсім не як новинка.
2: Бо коли серце нарешті перестає шукати драму, навіть тиша поруч стає приємною. І тепер нарешті не треба нічого доводити чи рятувати.
1: Схоже, слухачі це відчули. Пісня лишається в десятці і продовжує збирати свою підтримку.
2: Крістонко, «Не плачу».

0: Домії цього тижня 9-та. Її «Не клич» звучить уже як спокійне рішення.
1: Без сварок, без довгих пояснень. Просто момент, коли людина перестає повертатися туди, де їй було боляче.
0: Мабуть, тому ця пісня так легко впізнається. У кожного був свій момент поставити крапку без драми.
1: 9-та позиція. «Домій, не клич».
0: Спокійно і дуже ніжно.

0: Тіна Кароль цього тижня восьма, і хороший продовжує триматися дуже впевнено. І поліграф із кліпу вже можна лишити в спокої. Слухачі свою відповідь давно дали.
1: Є слова, які самі по собі прості, але поруч із правильною людиною звучать зовсім інакше і не просять зайвих доказів.
0: І хороший тут саме такий випадок. Пояснювати довго, а відчувається одразу.
1: Восьма позиція. Тіна Кароль. Хороший.

0: зараз новий хіт у шлягер-парад.
1: Після реклами послухаємо, як саме палає Оля Цибульська.
2: Новий фаворит вже тут.
1: Зараз реклама.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Повернулися. І далі новий вхід у чарт, який сьогодні точно додасть трохи вогню.
0: Оля Цибульська говорить про момент, коли легкий флірт раптом стає серйознішим, а впевненість починає сперечатися з почуттями.
1: Підтримуйте нові пісні у телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Саме ваші голоси визначають, чи залишаться вони тут наступного тижня і куди піднімуться.
0: А зараз знайомимо десятку з «Палаю» і одразу добре чуємо її настрій.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Оля Цибульська заходить у чарт із «Палаю» піснею, де флірт дуже швидко перестає бути просто грою.
1: Бо інколи думаєш, звичайна симпатія, але потім несподівано всі домовленості безповоротно перекреслюються.
0: У кліпі Оля ще й повертає літаки в Бориспіль та мрію про звичайний рейс до українського Криму.

0: Нікіта Кісельов залишає десятку з молитвою, піснею, яка весь цей час трималася дуже особисто.
1: Вона не кричала і не поспішала, а просто знаходила свого слухача у правильний момент. Залишає чарт Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Duplex Band цього тижня сьомі, і дівчинка танцює знову доводить. Сидіти спокійно вона не планує.
1: Сьоме місце вже ближче до центру вечірки, тож можна танцювати сміливіше.
0: Головне не пояснювати сусідам знизу, що це чарт так рухається.
1: Бо коли пісня тримає ритміку, позиції вже не так важливі. А хороший настрій узагалі не питає дозволу залишитися довше.
0: Ваші бурхливі овації.
1: Сьома позиція, Duplex Band, дівчинка танцює.

Ми на середині випуску, і сьогодні десятка рухається дуже живо. Хтось піднявся, хтось поступився, а нові пісні вже пробують свої сили.

0: трейлер цього тижня 6-та, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
1: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
0: 6-та позиція, Скайлер, горлиці.

0: Анна Трінчер цього тижня п'ята і, о господи, вже впевнено освоїлася в десятці.
1: Усе починається з того самого раптового «Привіт», після якого колись могло зіпсуватися півдня.
0: А тепер реакція значно здоровіша. Здивувалась, усміхнулась і пішла далі у своїх справах. Бо минуле вже не має права керувати твоїм настроєм цілий день. І це добре.
1: П'ята позиція – Анна Трінчер. О, господи!
0: Піднімаємо гучність і настрій!

0: Музико цього тижня четверта. Пісня трохи спустилася, але слухачів точно не відпустила.
1: Мабуть, тому що в ній є проста річ, якої часто бракує. Нагадування про своїх людей і про те, що поруч із ними легше триматися.
0: Буває, цілий день кудись поспішаєш, а потім чуєш знайому мелодію і згадуєш, що давно не телефонував найріднішим.
1: От за це й люблю такі пісні. Вони нічого не вимагають, а просто нагадують. Для короткого дзвінка рідній людині не потрібен окремий привід.
0: Теплі пісні теж уміють бути сильними просто саме зараз.
1: Четверта позиція. Олена Омаргалієва «Музико».
2: Hey!

0: Вікторія Ніро заходить у чарт із поворотом не туди. Легкою історією про стосунки, де постійно кидає від «усе зрозуміло» до «що відбувається».
1: Сьогодні квіти, завтра людина зникає, і ти знову намагаєшся зрозуміти маршрут без навігатора.
0: У кліпі є вайб ретро, трохи бондіани, Львів і Вікторія за кермом після видачі водійських прав.
1: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: Хаосу залишає десятку з дурною любов'ю. Історію, де після розчарування хочеться рухатися далі.
1: І, мабуть, це найкращий фінал для такої любові. Без довгих пояснень, зате з хорошим ритмом.
0: Настрій повернули, висновки зробили, можна їхати.

0: Маргарита цього тижня третя, і Анна Трінчер продовжує тримати її серед лідерів.
1: Літо вже далеченько, а пісня все одно звучить так, ніби календар просто забули перевірити.
0: Мабуть, хороший настрій узагалі незмінно не дуже цікавиться.

0: Анна Трінчер, Маргарита.
1: Червоний мак знову другий, і ця стабільність уже виглядає майже як окрема риса характеру.
2: Насправді усе тримається на чесності.
1: Без красивих обіцянок там, де їх не можна виконати.
2: Без спроб назвати коханням те, що ним не стало.
1: У житті така розмова може зіпсувати вечір, зате потім економить набагато більше часу.
2: Можливо, саме за цю дорослу інтонацію слухачі так переконливо тримають композицію на горі. І саме тому вона сьогодні звучить по-дорослому.

0: Колібрі та Златако. Червоний мак.
1: В нашому хіт-параді хто сьогодні перший?
2: Ми дісталися першого місця. І цього тижня вершина залишається за піснею, яка вже вдруге збирає найбільше ваших голосів.
0: Схоже, слухачі поки зовсім не готові відпускати її.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Крила Лелеки другий тиждень на вершині, продовжуючи збирати особливо сильну слухацьку підтримку.
3: Схоже, слухачам потрібне відчуття руху вперед, коли над головою лишаються небо, місяць і зірки.
2: Переможець, якого обрали саме ви. Робимо гучність на максимум.
3: Перше місце. Нікіта Кісельов. Крила Лелеки.

0: Ось таким вийшов хіт-парад цього тижня.
1: Оля Цибульська заходить із «Палаю», Вікторія Ніро з «Поворотом не туди», а «Крила лелеки» знову перші.
0: «Червоний мак» тримається другим, «Маргарита» – третьою.
1: Тепер черга за вами. Слухайте, обирайте і підтримуйте улюблені пісні.
0: Голосуйте у телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Там ваш голос справді впливає на наступний чарт.
1: Саме ваш вибір визначить, хто підніметься вище, хто залишиться, а кому доведеться поступитися місцем.
0: Дякуємо, що слухали українську музику разом із нами цього суботнього дня.
2: Український шлягер.
1: Почуємось знову у наступному шлягер-параді.
0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Запоріжжі сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житлових будинках. За останніми даними, загинули 23 людини, серед них 4 дітей. Тим часом у Слов'янську росіяни вранці атакували 5-поверхівку, повністю зруйнувавши один із під'їздів. Під завалами можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники. Напередодні під ударом опинився і медичний заклад у Харкові.
2: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. У Дніпрі після атаки безпілотників поранені 4 людей, серед них 2 дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
3: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
2: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
3: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
2: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри без коштів.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Кажуть, восени все дорожчає.
7: А у Файнатаун навпаки.
6: Бо Кан святкує 25 років.
7: І дарує до 25% знижки на квартири.
6: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Отака осінь мені подобається.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на файнатаун.com.ua.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня та понеділок 12 жовтня. У Дніпрі ввечері ясно і без опадів. Завтра в день плюс 25, уночі плюс 12. У Вінниці ввечері хмарно з дощем. Завтра в день плюс 14, уночі плюс 6. У Полтаві ввечері ясно без опадів. Завтра в день плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно з дощем. Завтра в день плюс 14, уночі плюс 10. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: тобою хрішні.
1: Зараз реклама.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
5: У фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня та понеділок 12 жовтня. У Дніпрі ввечері ясно і без опадів. Завтра в день плюс 25, уночі плюс 12. У Вінниці ввечері хмарно з дощем. Завтра в день плюс 14, уночі плюс 6. У Полтаві ввечері ясно без опадів. Завтра в день плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно з дощем. Завтра в день плюс 14, уночі плюс 10. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

сім'ю кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона –

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Зараз реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша область.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житлових будинках. За останніми даними, загинули 23 людини. Серед них четверо дітей. Тим часом у Слов'янську росіяни вранці атакували п'ятиповерхівку, повністю зруйнувавши один із під'їздів. Під завалами можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники. Напередодні під ударом опинився і медичний заклад у Харкові.
1: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. У Дніпрі після атаки безпілотників поранені четверо людей, серед них двоє дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
2: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
1: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
2: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
1: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на

щелепневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено. Нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пожежників.
2: Факт перший.
1: Розсувна пожежна драбина була винайдена у США в 1766 році, і з того часу мало змінилося з точки зору конструкції.
2: Факт другий.
1: Перша пожежна жердина для швидкого спуску з другого поверху на перший була встановлена в місті Чикаго наприкінці 19 століття.
2: Факт третій.
1: У деяких країнах, наприклад, у Парагваї, пожежних як таких немає. Точніше, вони є, але це добровольці-волонтери, які самі працюють пожежниками у вільний час.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі Радіо Шлягер голосуй за

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bugatti.
1: Історична довідка.
0: Компанія Bugatti заснована у 1909 році інженером Еторе Bugatti. І хоча це французька автомобілебудівельна компанія, з 1998 року вона належить німецькому автобудівному концерну Volkswagen Audi Group. Одразу хочу розповісти про фірмовий логотип Bugatti. Так от, виготовленням фірмових знаків займається сімейна компанія. Кожен бейджик виготовляють буквально руками до 20 людей, а виготовлення одного з них вимагає 10 годин ручної роботи. Для порівняння, Ford будує свій гігантський пікап F-150 на конвеєрі приблизно за 20 годин.
1: Автопортрет.
0: Якщо відповідати на питання, в яких фільмах можна було побачити автомобіль Bugatti, одразу пригадаємо трансформерів. Персонаж на ім'я Дріфт, ну той соратник Оптімуса Прайма, який з'являється у четвертій частині, це стильний та елегантний Bugatti Veyron 16-4. А ще, незважаючи на величезну колекцію розкішних автомобілів репера 50 Cent, у його гаражі найціннішою власністю є Bugatti Chiron.

0: 2020 року випуску вартість такого гіперкара сягає більш ніж 3 мільйони доларів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житлових будинках. За останніми даними, загинули 23 людини, серед них четверо дітей. Тим часом у Слов'янську росіяни вранці атакували п'ятиповерхівку, повністю зруйнувавши один із під'їздів. Під завалами можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники. Напередодні під ударом опинився і медичний заклад у Харкові.
0: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. У Дніпрі після атаки безпілотників поранені четверо людей, серед них двоє дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
1: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
0: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
1: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
0: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Основна частина успіху обов'язково з'явиться в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає десятку з дурною любов'ю. Історію, де після розчарування хочеться рухатися далі.
2: І, мабуть, це найкращий фінал для такої любові. Без довгих пояснень, зате з хорошим ритмом.
1: Настрій повернули, висновки зробили, можна

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо –

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentman Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation. І у 87-му компанія Chrysler купила AMC і з того часу стала однією з найбільш прибуткових частин Chrysler, а потім Fiat Chrysler Automobiles.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Jeep. Сьогодні навряд чи хтось здивується, що у джипа четверо дверей. Але для того часу це було великим новаторством. У 1984 році джип Cherokee був єдиним чотиридверником серед позашляховиків. Знамениті Chevrolet Blazer та Ford Bronco другої версії мали двоє дверей, а перші чотирьохдверні моделі Chevrolet з'явилися тільки через 2 роки потому. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

персону. Так от Гіппократ був одним з перших, хто вважав, що захворювання виникають через природні причини, а не через забобони про втручання богів. Варто також сказати, що саме завдяки Гіппократу медицині відомі темпераменти людини, ну тобто холерик, флегматик, сангвінік та меланхолік. Всім відомо, що кожен, хто хоче стати лікарем, дає клятву Гіппократа. Так ось, у Європі та Північній Америці клятва Гіппократа замінена професійним кодексом, а в Ізраїлі замість клятви Гіппократа медики приносять клятву єврейського лікаря. І на сам кінець ще один цікавий факт. Алкогольний напій з вина «Гіппокрас» названий на честь Гіппократа. Його виготовляють у Франції з червоного вина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.